Life Bible Church na di san sempe Ebro. So ope se uhuye ana unyaya ubetumye nyaya wo Facebook anase YouTube Deeper Life Bible Church Ghana. Ne yepese yetuwa ya disu yano so yebeko Daniel itimi yensa maemo mpaye. Radi tumfo yeshra ubebre se nensu odia chee yebo mpaye se bra wunse mubei radi maninye nipasem ma enye unyankupon wasem. Senebeya enipa no betumi enye nhyira nya wo haw amane oti atitie mu onam wasem so ebenya nhyira no nya fa ho die wo Yesu die mu radi tron sana fa kan yetie fo nyina wo Yesu die mu na mebo mpae amen adofu nom mekin kai Daniel itimi ensa chemu edionu ne edionu ba ko ene asem a yetie no watu die se

kusiye frenu kwa kudio du de waka sana. Ejiji sika branche ni nam ni Kenya msemsa. Eti marafu bakuno oso sakra de wo no ono se oda hospital wo po no Kenya msem chire obi. Oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na onya accident. Oda hospital wo po no cancer mpa chire obi. Obin oh he's a beautiful Christian. Na ni Christo sum ne fe se. Oso oso so me sakra ye no kaka kra bi nko o me di me kwa nkafo. Because me nu hanom na mo ko fie papa afi me sakra

Kenya ni ehwehwa ma Ghana ehwehwa ma wiase nyina se ansa na Yesu beba no o oh, nyame nka be Kenya wo ho bio ka beba besre wiase bio ma nipa wo ma wuwu ohonhom anyankwa bio nipa mo wani nso mo hunu nyame no mo hu heaven no mo hu enkwa ka o ma nyankwa bio edi samre na Kenya ekoso pa asomafo no yang adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne yiri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom makwan sene ana meta kan wudansuom ne sie yiwa

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mo bakon senye na ochu bakon yeye no. Bitumi atro Isaiah so 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekiah e yare uwyo yade. Yemos ba u difo Isaiah ba ninchen ebe kanchire ni se. Se eradi siye nye she ufie nsamansiye na ubewu. Na unyankwa. Adofu no msiye tuye nishwe echia. Ere nanu fiada echwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayi maniema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayibedi denipa ufiada nyumrene. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na senye aya yekan. Ifunube edenu onkwa minam. Se base ifiade twemwa mimi nda obehusa anopano na enipa na owuo ne yedno ekoshe amnemu wesiade yekọ na ase asori ne no na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavya na okọ hell dizo obi kọ hell a ne se yekọ da ase a na ye ni age se okọ ana e two places se wan si esi oho a ubekọ mu baako. Na wahwe ya nwa ko oposisa. Mini musa enemi babe wua. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Peninfosi ye die hiya ansani ya enye fata. Ni penu pitne wia se du brom babe wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobia. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Mabro sae meka. Ni adi na fe ochuchine ni asino usumi bewuo. Ehina okro. Inti mfiedu do aditine wiasi. Wa miyewe ni. Anjushe Bible muwe unhuse. E kwense ni efasua. Yedibe ko heaven. Enu inyao. Uhun sika kwain. Uhun abrochire kwain. Uhun kran kwain. Uhun siremu kwain kofa. Kobi nini ya kikaka hon. Enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan. Iti mipese uhu se. Se niye na ochi bakono ye kaya no. Se base ubi ini muse ubi huwa. Adiye hiyan pa wasa uye ni se. Boni biara ube wiasi wa ye no. Unyanku pondi nini na achew. Nyeso pra prashe mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra tu so, no nye from. Ne mom di okanu oja no nyanku pombe huno mobo. Ojontofono suma ye tiasye wo enyom ebiasa mienu nche mo bakuni mienu no. Ose, enshrani die odini mra tu free no. No wakata ni boni so. Di yesu moja akata so. Eishanu onipa eradi mune na mumu ye emune so na enada

bom pai. Eradi kronkron e shaw be bre se nenso dia cheyen. E bom pai se bra won se mo bey. Radi mayentia se o hunhun mu. O Yesu de mo na e bom pai. Amen. Adofo ne pese e kai o adisua ye sha se ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way. Kwante trete ene kwa hia hia no. E sha se ne ma wuti ase se. Kwan hia hia no konkom kwante trete no ko wuo mu. Wue ni ewie nenso awre ho sem ni se ni paka krebi eno mo nam kwa hia hia no so. Enye nyame pekra. Ni nyame so nsisane nhyehye ye se ne be a dombe faso. Bebi e da ne da. Se upa beka ho tisa wudru ha obehu se enya agodie. Ena ye hu se omo mo nam kwante trete so no omo doso cham. Omo doso pa. Ni pa no kose bre bre. Brim pim pim, e oha ne ba kwa tua fa heaven kwa iso. Na duduo na ansu upien omu gujimsa. E ne yeshe finding and walking in the narrow way. Ushuse, uwe hunu nwa nanti wo kwa hiya hiya nomo. E nipa deseni se base yeshe sika ahunya inia grokra. Bebi yeshe bia, e kwa bia su nipa bebo mwade nso ube nyebi. Si ehwehwe di bia position oh eni edru ho enyasem ketua bo se ni pe hrigwem sa ye hwehwe tumi a enyasem ketua na se abato dro woni ekoso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura are hu ni se ebra ye de ehu hyesa na ememu ne ye hwehwe ni ehuno no ni nyina yasase so ade de die mbe free hako osra himamu no yeni ho adaje. It's a pity awre ho papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go wudru heaven ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da ho beka wani eguso utumi ni nyina asa. Kaya kwe bia e freno strong my bro no ana metisu ukumasi. Akwa no mho den, Togolese no abetina ha. Na e jume bie ni wa wichre na wuntu menye banane nsahano. Eno kuhye ubi selinda. Ini pakro ebo nudia. Na strong mind. Mbranti omu ni mnu kwa strong mind daho na chese ahodi nye nasa. Timi huu ya na midimri kakwe na mipe tipu ni message say ukwa jidi ya ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nilu bompaye na mdishe ni semu. Strong maya utumo e kukru niye make siye onua utumi kukru no hon. E nipadie ni eji ni wiasi haa. Nyamia semu badi chini ya disanye baye mfanye shi enke nipadie su. Nyami die su nebeka. Enipe pi uhuru nyamsum hupa. So hajuen sakrama papa. No umu nibi. Uke nyamsuma imi, imi, imi, imi. Enso si uwi hanoko kuntoko. Uwi hanoko numo nsa. Uwi hanoko buwe jamai. Enyeno ni adeko hevyo. Shushwe kwa hiya hiya no hunu na faso. Luke chapter 13 verse 24. Weye Yesu Kristo enu mwase. Ose. Nyo kachire wonse. Yesu kachire wonse. Mum. Preenshene e protiatia numu. Na misimo se ni pepi bahwehwe muashene na won tumi. If you say conditions na wo hono. Omo yoma dwen se e ne ya no mo we free se ya adomo. Uji tum so peso ja boni nyame ma wadom. Obie no de ne patapa na ho de ja boni da. Untumi adom no ba. E buwa ma wujai boni. Wasi bebi ya boni ya dosu. Nyanku poma na dumu so brosu mae. Kubiti se sola boni. E kweti no. E kukwano. E bende na nkweti me jai boni. E adum. No kachiro. Ephesians chapter 2. Wasi adum no nem jidi so. E diha jimo. E mfri mwa. Nubia huwa huwa nwe. Nyanku poma chedie. E titiasie. Na shushu adum ne chila kwain. Se ni yao bompe radima meire radima mikule radima misikama me visa edi kwa broche. Bompe sa shushu adum.
ni edi hunu heavy and kwain se ne be obetumi atra akoh men transi mo bi ntwampunu asofo no pi ntwampunu nko a de ni bible mu no mo ka ukoye nsohwe na se syllabus da ona ko sua non sila udru nsohwe de ma na be hu se syllabus hu hia ukwa sorry bible ye bie mu ka kire ono mpeye no sofo de na ope sofo se unka se bible se sofo se na sofo ni